0: for, say ye a sorry ma, say ye doctor for, say ye a daddy for, say ye driver for, say ye nurse for, say bibia ye bia ba mo se adwuma bia ye ye bia no e bebu ha kwenta
1: definitely most definitely
2: yeah no se ade bia ye ye so ye nyem fa se nyame die
0: nyame die ni nyame
2: iti de wo ye no en se nyame die ni nyame question mark wo ho se de wo ye no en se nyame die ni nyame die a
0: ene na assemble
2: yeah wo assemble ne po
0: ey
2: ye nyine be kwa kwa jina temu onani
0: wo man ye ye wadwene ye wadwene na entity oh that titi na nanu tan a person no mo nko school
2: yeah
0: be wo mo kwa hu say e gold we say betua ye nkotu onsuo hu ana say nsuo emfen say nsuo no na ene ye ye say dinim de e
2: ko school
0: ye dinim de e na etu e gold no Bible say Jesus say ye ye nyansafo no ye dane enkwaseafo say Bible de so bi so no say o say Bible nya nyame asem o nipa no no waji mi papa no beka te babru enye nyame asem no na waji mi papa
1: yeah only the fool
0: na waji mi papa no beka te babru enye nyame asem no wa se yesusu se ye anyansafo no ye dane enkwaseafo
2: yeah
0: we enye nyansa na me adane agi mi foi
2: eno kro
0: nyansa dodo no ena ma ensutene a enam wo mu no ye kum emumwa ni nyina amra dane gota as a Lord have mercy upon the nation.
2: Lord have mercy upon the nation.
0: Yes, my prayer is Lord, who gana mobo.
2: Amen.
0: Lord, who gana mobo.
2: Amen.
0: Now one of my empeny for no more envy bio. They should think twice on the nation.
2: Yeah.
0: Na ni ekoso a. Ede say eh ya bay say say ye protect dollar.
2: Yeah.
0: Na my dollar na agira de agina. Na akwa be fa so benye sika na di abodola no ba bia no di e bia ye ntuga lam say ne fa sika na meto gold no mra ne fa support dollar no a say America for e do mu dollar nyina bere ye say monye kam de ho na say ensase ne ensu asai a how will we live
2: e no crow
0: disaster kasa radu gana mobo
2: radu hu gana mobo
0: radu hu gana mobo
2: radu hu omai gana mobo
0: omai gana mobo
2: omai gana mobo
0: ne boy yedi kanfo
2: ne boy yedi kanfo
0: na omo nwini bio
2: na omo nwini bio
0: enfa omani yedi ho
2: enfa omai ni yedi
0: ani da chinchirima
2: ani da chinchirima
0: na yede ye jahoko
2: yede ye jahoko
0: na kwala afe ni awu
2: na kwala afe ni yewu
0: transfo
2: transfo
0: transfo
2: transfo
0: kejifo
2: kejifo
0: kejifo
2: kejifo
0: san kwala yi a
2: san kwala yi a
0: nke ebeka se
2: nke ebeka
0: omani da chi
2: omai ni da chi
0: ede no munyina befa
2: ede no munyina befa
0: urade ho gana mo
2: urade ho mai gana mo
0: urade ho mai gana mo
2: urade ho mai gana mo
0: urade ho mai gana mo
2: urade ho mai gana
0: mo na ne edre die
2: na ne edre die
0: urade je so be
2: urade eje wo bem
0: empire bo
2: urade ye bom pa ye wo yesu din mo se urade ho mai gana mo bo na urade ne edre ye die me papa eje se wo bem papa ye nim die apem ye nyansan apem urade ne edre and the said the equi urade ye hia wo mo a urade eje se wo bem Radi eje wo bem Radi bremu ma yen Radi ho oman ne mobo Radi ho oman ne mobo yen panim fo ho mobo Radi eje wo bem Radi eje wo bem Radi eje wo bem Radi eje wo bem Radi bremu e Radi bremu wa bemu papa enema eje yen fem nyankopon eje wo bem Radi wo na ye dan wo onkuto ye de ye ho ato so Radi bremu ma yen bremu ma oman no galam sia erade awo mai mi yankopon bremu e erade bremu ma wo mai no bremu ma wo mai gana erade o mai gana hia wo mu a erade bremu ma o mai no erade mi yankopon o mai gana hia wo mu a erade bremu ma ye erade galam sia sema e wo ye you know erade bremu ma ye erade bremu ma ye
3: o yes dinemo
2: erade bremu I am a yes to the name of the Lord.

0: kura omu nyina semfo eye se wa prempe wunya semfo be jina wa be shema no prekope se wa prempe so be bua bi na de se wati Russia fo nta dia kese de se so free Russia ba nta dia kese kese kese nko Putin ho no nchata target wo ti mo semfo na sample fo je semfo pani ye mata crane fo wa Facebook live and YouTube live ni nyina huya dia na ye Robert Tete African on de bae anwumere ye miemu so na Facebook page 2 atwaso ye mamu nyina mo ani tia adishi
1: Via Diasenia MTN Bagana, a horn a BB